Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah yang akan menjadi tetanggaku di surga nanti?" Allah kemudian memberi petunjuk kepada beliau untuk pergi ke pasar dan memperhatikan seorang

0: ajaban.
1: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran.